0: Radio X. Es ist 7 Uhr.
1: Що, Porsche FM? Де? На хвилях Радіо X. Коли? Кожного третього четверга місяця. Котрі? О 7 годині вечора. Чекаємо на вас.
2: Українське звучить смачно.

0: Fresh FM. Українське звучить смачно.
1: Привіт, наші найкращі слухачі Базелю і Базельланду. Ви слухаєте Борщ FM на хвилях Радіо X. Місце, де українське звучить смачно, де свої завжди знаходять своїх, а година ефіру пролітає значно швидше, ніж хотілося б. В студії працюють Олена і Катеринка. Катеринка, привіт!
2: Привіт, привіт.
1: Як справи?
2: Все супер, ми в студії, а це значить, що настрій не може бути поганим.
1: А, куль. За пультом наш найкращий звукач Сергій Миглін. Сергійко, привіт.
3: Всім привіт, всім привіт.
1: Сьогодні ми знову зібрали для вас усе, що любимо самі. Хорошу українську музику, цікаві історії наших неймовірних людей у Швейцарії та події, заради яких варто дістати календар і одразу поставити кілька великих знаків оклику. Сьогодні поговоримо про волонтерство, яке об'єднує людей у справжні родини. Запросимо вас на концерти, де точно доведеться співати голосніше за артистів. І, звичайно, послухаємо українську музику. Не перемикайтесь! Залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить смачно.
0: Борщ FM.
4: Щастя, де ти живеш, горлиці скажете,

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім.

0: Українське звучить смачно.
1: Привіт-привіт! Ми в прямому ефірі Борщ FM. Сьогодні у студії Борщ FM людина, про яку складно говорити в однині. Тому що там, де є вона, дуже швидко з'являються інші люди. Люди, які привозять, пакують, готують, плетуть, збирають, донатять, вантажать машини і просто приходять зі словами «Чим я можу допомогти?». Наша сьогоднішня гостя – Оля Новаковська. Оля займається волонтерством ще з 2014 року, а сьогодні в Швейцарії навколо неї та її команди сформувалось вже справжнє українське волонтерське ком'юніті. І от саме про цих людей, про команду, про 11 років волонтерства, про от найважчі і найтепліші історії, і про те, як навколо допомоги України раптом народжується справжня спільнота, сьогодні будемо говорити. Олю, вітаємо на Борщ FM. Привіт.
2: Доброго вечора, привіт.
1: Ми з Олею домовились, ми спілкуємось на ти. Олі, почнемо з першого запитання. Ти волонтериш з 2014 року. Ким була Оля Новаковська до волонтерства? Чим ти тоді жила? Чи могла ти взагалі уявити, що допомога стане настільки великою частиною твого життя?
2: Я була до волонтерства звичайною людиною зі своїми радощами, зі своїм горем. Працювала, в мене росла донечка старша, чи зовсім маленька. Я, чесно, не могла навіть уявити, скажімо так, не могла уявити, що велика частина мого життя буде присвячена волонтерству і саме для допомоги для людей.
1: Оль, тоді в який конкретний момент все почалося? Хто це був? Чи це був перший запит, чи це була перша людина, чи перша коробка? Коли стався той момент, коли ти зрозуміла, все, я більше не можу залишатись осторонь?
2: Напевно, це все почалося ще з Майдану, але на початку 2014 року, коли почалась ескалація, мобілізували хлопця моєї молодшої сестри.
1: Uh-huh.
2: І частина, куди його мобілізували, знаходиться поруч з моїм будинком.
1: Uh-huh.
2: Він сам з Коростеня, я з Бердичева. Я хочу наперед вибачитися за свій бердичівський діалект. Такий суржик, нечисто українська
1: прекрасний.
2: Мова. Він мені зателефонував і сказав: Оля, привіт, я стою біля твого будинку. Я кажу: ну, що ж ти там стоїш? Заходь. Ну, а він каже: на жаль, я за забором. І мене зняли з поїзда, мене мобілізували, я забув вдома зубну щітку і резинові тапки. Ти можеш мені це принести? Так розпочалось моє волонтерство.
1: Ось прямо так. Ну це взагалі. Оля, а наступне питання. Взагалі, як з'явилась Швейцарія? Якщо ти починала волонтерити ще в Україні, потім Швейцарія. Як вона взагалі з'явилась і як змінилось волонтерство в Швейцарії?
2: Напевно, сама діяльність волонтерська в Швейцарії не змінилася. Як з'явилась Швейцарія, ми приїхали сюди, так як всі, 4,5 роки тому. В мене тут живе племінниця, достатньо довгий час. Вона запросила з дітьми нас сюди. І для мене було важливо, я побачила за цей час волонтерства. На передовій я побачила багато речей, які б я не хотіла, щоб бачили мої діти,
1: uh-huh.
2: і не росли в цьому. І тому для мене було важливо, щоб вони росли під мирним небом і в спокійній обстановці. І тому ми вирішили виїжджати за кордон саме і за дітей. Що почалось волонтерство в Швейцарії? Моя племінниця має дві кішки.
1: Uh-huh.
2: І в неї балкон затягнутий сіткою для кішок. Uh-huh. І коли я переступила поріг її квартири, вперше зайшла до її будинку, вийшла на балкон, я подивилась на цю сітку і сказала: це те, що нам потрібно. Ми будемо плести маскувальні сітки.
1: А, ось так і почався проєкт «Павучки», так?
2: Так.
1: Круто. Ну, а зараз я хотіла б, звичайно, ми всі розуміємо, що за тобою стоїть велика команда. Ту справу, яку ти робиш, неможливо, напевно, робити одній. І Зараз я хотіла б представити, що в нас в студії також стоїть наш найкращий дядя Вова. Це просто душа нашого базельського ком'юніті. Це просто, я не знаю, ми його обожнюємо. Просто всі дітки Базеля, всі дорослі, всі обожнюють дядю Вову.
3: Добрий вечір.
1: Дядя Вова у нас з Донбасу, в нього українська мова в стадії розробки, тому ми йому все прощаємо, ми дуже задоволені, те, що він до нас приєднався. І от зараз на цьому етапі я хочу спитати Олю про твою команду, і я так розумію, що дядя Вова – велика частина цієї команди, правильно?
2: Так, дядя Вова – велика частина цієї команди. Вперше я, коли ще його не знала, зустріла на вокзалі в Прательні. Це було літо, він був в піджаку, в шляпі з такими полями, і я подумала,
1: він
2: такий…
1: зараз в шляпі.
2: Так. Я подумала, такий імпозантний мужчина, надо брати.
1: Дядя Вова, ви пам'ятаєте цей момент?
3: Ні, я це не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки гараж, загрузку, погрузку, пакування.
1: Ні, давайте згадаємо перший момент знайомства з Олею.
3: З Олею? З Олею теж, я згадую, що ми не могли з Тетяною Крижановською, мамою Ані Крижановської.
1: Анечка, привіт тобі,
3: не
1: могли, ти нас слухаєш.
3: Не змогли знайти по приїзді на вокзал, не змогли знайти гараж і хату. Доля нас вийшла, от, зустріла. От, і з тих пір, це був, може, серпень, може, вересень, серпень, навірно, 22-го року.
2: 22-го року, так. А познайомились ми на варті з вами? Познайомилися ми на варті, так.
1: Угу. На той момент там всі знайомились,
3: так.
1: Мені здається.
3: Ну, я на варті був до роботи людей, я тоді, Оля, не приглянулась мені, да. Вже я побачив, як і в роботі, то там з двох здорових чоловіків працювала вона. Тоді я бачу, це наша дівка.
1: Так, ну і на цій прекрасній ноті ми переходимо до нашої найкращої української музики. Не перемикайтесь, залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить смачно. Porsche FM.

0: Fresh FM. Українське звучить смачно.
1: Друзі, а зараз буде новина, після якої у когось у голові точно заграє музика. Якщо ви знаєте, хто така Сара, пам'ятаєте легендарного павука Богдана і хоча б раз у житті говорили «бляха-муха», пояснювати, хто їде до Швейцарії, вам вже практично не треба. 16 жовтня Цюріх зустрічає Дзідзьо, того самого Михайла Хому, який колись переконав цілу країну, що я і Сара – кльова пара. А звичайного павука від під ліжком перетворив на Богдана, боса всіх павуків. І, між іншим, історія про павука не зовсім вигадана. На офіційному сайті Дзідзьо розповідається, що прототип справді жив у нього під ліжком. А тепер уявіть усе це наживо. Повний зал українців у центрі Цюріха, перші знайомі акорди, і раптом з'ясовується, що слова пісень Дзідзьо, які ви нібито не слухали років так 10, мозок дбайливо зберіг до цього дня. Бо Дзідзьо – це той випадок, коли можна забути пароль від банківської картки, але приспів про Сару ніколи. І це буде не просто вечір ностальгії. Дзідзьо їде з першим сольним туром Європою. Організатори обіцяють хіти наживо, багато українського гумору, драйву і ту атмосферу, заради якої на кілька годин хочеться забути про все інше. Тож, записуємо. П'ятниця, 16 жовтня, Цюріх, Канцлей Клаб. Початок о 20:00. Квитки 55-59 франків. Беріть друзів, беріть свою кльову пару, гарний настрій і готуйте голос. Бо є в мене підозра, що 16 жовтня швейцарці нарешті дізнаються, хто така Сара. Чому Богдан має 8 рук і що означає українське «бляха-муха». Дзідзьо у Цюріху. Ну а таке, друзі, пропускати то вже капець-пець.
0: Борщ

0: HFM. Українське звучить смачно.
1: Привіт-привіт! В прямому ефірі Борщ ФМ, і ми продовжимо нашу розмову з Олею Новаковським і нашим найкращим дядею Вовою.
2: Дякую, слава Україні!
1: Героям слава! Олю, у вас є склад у Мутинці. Наскільки я розумію, це вже давно не просто місце, куди щось принесли або запакували і відправили в Україну. Там вже сформувалось ціле коло людей, там знайомляться, дружать, приходять сім'ями. У який момент ви зрозуміли, що створили не просто такий собі волонтерський склад, а справжнє ком'юніті?
3: Знаєте, чесно, напевно, єдиний талант, яким я володію, це об'єднувати навколо себе прекрасних людей.
1: Це найкраще.
3: От чесно. І якось так складається в житті, що завжди... Людям потрібно об'єднуватися, так? Люди хочуть, можуть, але потрібно направити в правильне русло, так? І ось з одним познайомились, ми починали потрошки. Спочатку у нас не було приміщень взагалі, спочатку то все збиралося в мене в підвалі, потім переросло на сходову клітинку, там, де ставлять велосипеди, то все було загружено. Хлопці приїжджали, перевізники серед ночі, мої любі швейцарські сусіди, дякуючи Богу, не жалілися, так, витримали. І тоді, коли це вже почало набувати якихось великих масштабів, ми орендували гараж, ми досі його орендуємо, а в минулому році, восени, ми орендували тепле, комфортне приміщення для наших павучків, для дівчат, де вони можуть сидіти і задоволенням плести сітки. І так, як дякую кожній людині в моїй команді, тому що це дійсно найкращі люди. Найкращі люди. Нас мало, але ми в тільняшках, да, дядьво?
2: Так, так. Ти забула сказати, що ми починали ще й на вулиці в'язати сітки.
3: Так, ми починали.
2: Покойним дяді Вітій Вакуленко. Ми приїздили зранку і прямо на вулиці різали. Ми не було приміщення.
3: Не було приміщення.
2: Таня
3: Кажановська. І наша перша палатка, яка стояла над сіткою, завалилася від снігу.
4: Боже.
3: Було холодно, некомфортно і незручно. Але, знаєте, наш ланцюжок, я так називаю це, наш ланцюжок добра тягнеться зі Швейцарії до України. І кожна людина в цьому ланцюжку добра, вона є важлива. От тією ланкою хтось вміє пекти смаколики, хтось вміє в'язати теплі шкарпетки, хтось в'яже маскувальні сітки, хтось привозить все необхідне, хтось їде оглядати технічний стан авто, яке ми купуємо для хлопців наших. Тобто кожен вносить в свій внесок в спільну добру справу.
4: Круто.
5: Так, а от ви казали про проєкт «Павучки». От ми знаємо, що приходять люди і разом плетуть маскувальні сітки. І от мені цікава дуже не сама технологія, а от люди, які приходять. Можете, будь ласка, розказати, от про що говорять павучки? Коли кілька годин сидять поруч і плетуть одну сітку, от які люди там?
3: Мої дівчатка, павучки, моя прекрасна команда. Це в більшості своїй це жінки з досвідом, літні жінки, і вони при плетінні маскувальних сіток вкладають от своє материнське тепло. Вони роблять цю сітку з душею і кажуть, нехай береже наших хлопців від ворожого ока. Це так мило, це так добре. Ми часто співаємо разом українські пісні, коли ми збираємося. Ми ділимося рецептами, а потім втілюємо ці рецепти в життя і готуємо щось на наш благодійний ярмарок, на смаколики. Так. Ми знайомимося, дівчата залучають нових людей. У нас навіть створилася одна пара на смаколик, на сітках. Так. Ці люди стали не просто волонтерами, ми як сім'я. От дійсно як сім'я.
1: Вау. А тепер ми так трошки доторкнулися до історії смаколики. Ви вже пам'ятаєте, смаколики були у нас в студії. Це був неймовірно душевний ефір. Тут було дуже багато людей. Ми і плакали, і сміялися, і танцювали. Ну, є що згадати. Потім ми всі разом їли дяді Вовен борщ. Це було круто. Давайте трошки повернемось до смаколиків. І взагалі, як ви працюєте на смаколиках? Просто в двох словах. Ось ми долучимо дядю Вову до розмови, бо дядь Вова в нас, я не знаю, в нас без дядь Вови смаколиків просто не існує.
2: В любий день.
1: Просто скажіть, коли, коли так?
2: Коли, да, і куди.
1: Коли і куди будуть. Потрібно буде.
3: Смаколики в нас проходять в Мутинці і в Лауфені. Перші смаколики ми стояли в Мутинці на вокзалі, розпочали два. Саме про смаколики в Мутинці. Ми почали 3 роки тому. 3 роки, так? Тому ми розпочали. І зараз щосуботи при будь-якій погоді, дощ, вітер, сніг, зима, холод, ми збираємося. Одну суботу ми в Мутинці, іншу суботу ми в Лауфені. Наша українська їжа дуже подобається швейцарцям. Вони з задоволенням приходять з скляними баночками по борщ.
1: Прямо баночками.
3: По борщ, так. Їм дуже зайшли наш медовик, який Іра Кубатко робить, наш торт Наполеон, який Наташа...
2: Була борщ з пампушками.
3: Леонова, борщ нас готує дядя Вова.
2: Пампушки робила
3: пампушка
2: Маріна.
3: Пампушка Маріна Усенко.
2: Так. Усенка Маріна робила самі найкращі, самі як
3: іграшки. Так. Кожна господиня і кожен господар зараз вже зупинились на якійсь своїй фірмовій страві і при

0: були такі історії?
1: Так, у нас є така ситуація. Я хочу зараз розказати про нашого молодого швейцарського товариша Леон. Він підійшов до нас на вокзалі, ми також стояли, да? Дядьво, на вокзалі ми стояли. Його просто зацікавило, хто там зібрався з українським прапором. Він підійшов, скуштував кухен. Його зацікавило це, йому було цікаво. Він почав долучатись до кожної суботи до смаколиків. За 6 місяців вивчив українську мову.
2: Вау.
1: Потім
2: 6 місяців.
1: 6 місяців вивчив українську мову. Ми почали працювати в складі разом, він почав допомагати. І вже на сьогодні він 4 рази їздив з нами в Україну доставляти гуманітарні вантажі.
2: Вау. Вау. Просто немає слів. А тепер мені ще цікаво повернутися до саме тієї пари. Я все ж повертаюсь до цього волонтерського ком'юніті, так, що люди зустрічаються, люди знайомляться. І ось вийшла вже і пара. Розкажіть, ну, можливо, без імен, можна з іменами, можна так, просто в двох словах розкажіть.
1: Нам, я розкажу.
2: Взагалі, про які відносини у вас в колективі? Я впевнена, що скільки людей знайшли ту саму єдину, ту дружбу, яку шукали все життя, напевно, є і такі історії.
1: Так, дуже багато жінок, які приходять на смаколики, на в'язання маскувальних сіток, вони кажуть, я відчуваю себе потрібною, я щось роблю, я далеко на чужині, моє серце хоче до України, моя душа рветься до України, але тут, будучи тут, допомагаючи, роблячи свій внесок, я відчуваю, що я важлива. І от саме така соціальна підтримка. Я хочу згадати тут Тетяну Польт, вона мені один час сказала, Оля, а чому не можна купувати маскувальні сітки? Я кажу, Тетяна, тут і не діло купити готову річ, тут діло об'єднати людей. І це круто. Просто допомогти психологічно.
2: Так, бо це своєрідна терапія.
1: Своєрідна терапія, так. Я хочу сказати про нашу пару, яка склалася. Я не буду називати імен, але всі знають, всі здогадаються, хто це.
2: І це були смаколики чи павучки?
1: Це була робота в складі. Це була запаковка гуманітарного вантажу. У нас є один товариш швейцарець. Як ми вже познайомились, бо дуже багато людей, і ми співпрацюємо з різними організаціями, і шпиталями, і з великими швейцарськими організаціями, які допомагають нам. Тобто багато знайомств. Я вже не згадаю, як ми вперше познайомились, але потім при погрузці гуманітарного вантажу у нас в складі прийшла моя сестра, і був цей молодий чоловік, швейцарець. Познайомились і далі зав'язались відносини. Ось так. Ця пара. Але ще я хочу ще додати. Цей молодий чоловік наразі уже 1.5 року в Україні захищає нас з вами.
2: Просто немає слів. У мене прямо аж мурашки.
1: Іноземець, якому не байдуже доля України.
2: Вау, просто неймовірна вдячність, що взагалі такі люди у нас є в ком'юніті. Оля, ну і ми ж начебто журналісти. Провокаційне питання. Та-да-да-дам. Оля, фантазуємо. Якби вам завтра сказали, грошей дамо скільки треба, гуманітарку знайдемо, транспорт оплатимо, але команди не буде. Ви погодились? Що для вас сьогодні важливіше у всій цій історії? Результат чи люди, з якими ви до цього йдете? Та-да-да-да.
1: Важливо працювати на результат, але ще важливіше мати поруч близьких людей, які підтримують. Я за свою команду.
2: Я це й очікувала, бо з вашою командою, я думаю, можна зібрати і неймовірні...
1: Ми перевернемо гори разом.
2: Так, думаю. Провокаційне питання не вийшло. Ну, а ми далі слухаємо нашу найкращу українську музику. Не перемикайтесь, залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить смачно.
3: Борщ

0: Українське звучить смачно.
1: Друзі, а зараз маємо для вас запрошення на вечір, про який, ну, дуже хочеться розповісти особливо тепло. Тому що 30 вересня на сцені легендарного базельського Summer-казино наша В'язанка. І коли я кажу наша, це справді наша базельська В'язанка. Це українські музиканти, яких сьогодні географічно розділяють Швейцарія, Чехія та Австрія. Але об'єднує одна культура, одна музика і, звичайно, Україна. Власне, навіть назва гурту говорить сама за себе. В'язанка – це щось зібране докупи, зв'язане разом. І саме так, коли зібралися ці музиканти. Різні люди, різні міста, різні музичні історії і стали одним колективом. А для нашої базельської української спільноти В'язанка вже давно більше, ніж просто гурт. Це ті музиканти, яких ми впізнаємо, чекаємо і яким страшенно радіємо на сцені. Бо вони вміють зробити те, за чим ми всі тут, далеко від дому. Дуже сумуємо буквально за кілька перших нот повернути нас в Україну. І 30 вересня вони знову виходять на сцену Базеля. Цього разу разом із танцювальним колективом «Мрія». Тобто буде не просто концерт, буде українська музика, український танець, фольклор, сучасний поп і та сама атмосфера, за яку ми так любимо нашу В'язанку. Але є ще одна дуже важлива причина прийти. Цей концерт благодійний. Вхід вільний, замість квитка – добровільний внесок. І всі кошти, зібрані цього вечора, будуть передані на гуманітарну допомогу Україні через U2-центр у Харкові. Тобто можна прийти, послухати чудову українську музику, зустріти своїх, потанцювати, провести вечір разом і водночас зробити добру справу. Тож, записуємо. Середа, 30 вересня, Summer-казино Базель. Відкриття дверей о 19:30. Вхід вільний, добровільна колекта на допомогу Україні. Тому, друзі, 30 вересня зустрічаємося в Базелі. Беріть друзів, беріть родини, приводьте своїх швейцарських знайомих, бо українська культура за кордоном живе саме тоді, коли нею діляться. Побачимося у Summer-казино.
2: Porsche FM.

0: Touch.fm. Українське звучить смачно.
1: Привіт-привіт! В ефірі Борщ.FM, і ми продовжуємо нашу цікаву розмову з Олею Новаковською і нашим дядею Вовою. Всім привіт ще раз.
2: Привіт.
1: Олю, за 11 років волонтерства було дуже багато проєктів. Який був найскладніший? Той, коли ти от сама не знала до останнього, витягну, не витягну, от коли ти не розуміла, як воно піде далі?
3: Мені навіть складно зараз про це згадати. Проєктів було безліч, вкладено сил, часу безліч. Найбільшим проєктом це була купівля генераторів, коли це була криза в Україні. Це будучи тут, уже в Швейцарії, коли енергетична криза, коли не було світло, і генератори потрібні було всім і відразу.
4: Тобто, скільки ви відправили?
3: Ми відправили більше. Ми не відправили завдяки нашому благодійнику Альфонсо фон Вуншайм, який збирав кошти на це все. Ми мали змогу купувати це в Україні. І таким чином ми підтримали, по-перше, українських людей, купуючи в Україні, український бізнес. І, по-друге, закривали запити. Ми купили велику кількість, 700 генераторів.
4: Вау! 700! Оля!
3: Я думаю, так.
1: Просто немає слів.
5: 700 – це багато.
1: Це дуже багато. Окей. А про найскладніший зрозуміли.
5: Ну, а тепер не про найбільший, не найдорожчий проєкт, а от який проєкт був для вас найщирішим? Який проєкт зачепив Олю? Не як волонтерку, не організаторку, а от як людину?
3: Напевно, цей проєкт, він не був, а він триває і досі. В Україні ми маємо благодійний фонд, він називається «Дружня родина». Угу. Тут ми працюємо від бази військового осередку українців, офіційно, дотримуючись законів Швейцарії і України, вантажі декларуються, проходять офіційно через митницю, звітуються в соцполітики в Україні. Алла Борисівна – це керівник нашого фонду в Україні. Вона організувала раніше такий був схожий проект, але зараз ця ідея втілена в життя і триває досі. Вона називається «Торбинки турботи».
1: Я бачила вас на Фейсбуці.
3: Це так мило,
1: мило
3: це
1: дуже.
3: Так круто, коли дітки розмальовують торбинки, коли приносять щось солоденьке, коли приносять...
1: Поясніть в двох словах буквально, що це торбинки
3: для
1: військових.
3: Поранених,
1: для поранених
3: воїнів в шпиталях. Так. Коли дітки передають це, і вже наші волонтери на місцях приходять і вручають. Багато хлопців плачуть, стримують сльози.
1: Звичайно. Так, це справді найщиріший, напевно, проєкт. Але є якась історія, яку ти носиш от у себе в душі, я не знаю. Ну, це проєкт, але якась, можливо, історія, яка тебе зачепила.
3: Історія... 15-й, це був 15-й рік, ми були на Донеччині. Ми поїхали з волонтерами в чергову місію, так звану, везли гуманітарний вантаж. І з нами поїхав хлопчина, кореспондент німецького відомого журналу «Spiegel». Він знімав репортаж про нашу волонтерську діяльність. І тоді ми сиділи з ним, це був молодий хлопець, мама росіянка, тато німець, і він підтримував Україну. Він їздив, знімав відеоролики, робив фото, писав, розповідав світу про ситуацію в Україні. І тоді я його спитала, чому ти тут? Для мене це важливо, бо це моя родина, це моя Україна, я тут, тому що я мушу, це моя земля, чому ти тут? І він мені тоді сказав такі слова. А, я його спитала, чи ти не боїшся загинути в будь-який момент? І він мені сказав, ти знаєш, що нам призначено долею, то і буде. Ні, я не боюсь.
1: Да, справді дуже цікава історія. Така.
5: Дуже сильна людина, якщо вона так думає. Це, мабуть, страшно. ще ми знаємо, що волонтерство – це дуже важка робота, важка праця. І от чи був момент, коли ви хотіли сказати «все, я більше не можу»? І що тоді змусило наступного дня знову взяти телефон і продовжувати цю роботу?
1: А я ще просто хочу від нашого базельського ком'юніті просто так плітки порозповідати. Просто був такий момент недавно, коли Оля опублікувала такий пост, і ми всі просто перестали, мені здається, дихати. Бо ми всі такі, якщо вона перестане допомагати, якщо вона, не дай Боже, зупиниться, ми між собою тільки і говорили, до чого той пост? Дай Боже цій жінці терпіння, щоб вона тільки не зупинилась. Олю, так що тебе надихає продовжувати?
3: Люди, в першу чергу люди. Вони вже, знаєте, як є така, так кажуть, не дадуть спокійно вмерти, де дядь Вова?
2: Да.
3: Дядь Вова, я сказала, просто люди, в мене трапилась така ситуація, це було несправедливо по відношенню до мене, і в мене просто дійсно опустилися руки. І я сказала, дайте мені тиждень часу, будь ласка, переглянути світогляд, своє відношення до цієї ситуації, заспокоїтись, привести свої нерви в порядок. І дядь Вова тоді сказав, я беру
2: бразди правління
3: в свої руки, я буду замість Олі. Але що з того вийшло?
2: Ну, я б наламав багато дров, щоб ти повернулася.
1: О, ну це, я так розумію, тема для нового ефіру, напевно. На цю історію, напевно, в нас вже не вистачить часу, я так відчуваю.
3: Але класно, люди надихають, дійсно.
1: Це просто неймовірно круто. Я хотіла вас спитати, ви весь час комусь допомагаєте, а хто допомагає вам? Хто підтримує особисто вас, коли ваша власна батарейка вже показує нуль?
3: Мої діти.
1: Так.
3: Мої діти. Це мій найголовніший проект в цьому житті. І раді дітей я живу і прокидаюся заради їх посмішки. І те, що вони бачать, що я роблю, вони переймають мій досвід, вони мають співчуття до інших людей. І я надіюсь, що вони виростуть достойними людьми.
1: Я в цьому впевнена. Ну і ми мусимо вже потихеньку завершувати нашу розмову. Чи є зараз проєкт або мрія, про яку ви ще мало говорите публічно, але дуже хочете її реалізувати?
3: Є проєкт, ми почали над цим проєктом працювати, це мрія мого життя, відкрити реабілітаційний центр психологічної допомоги для наших поранених воїн.
1: Вау, в Україні чи в Швейцарії?
3: В Україні, так.
1: Вау, я впевнена, що він втілиться в життя, я чомусь впевнена на 1000%. Оля, ну і фінальне запитання. За ці роки ви разом із командою допомогли дуже багатьом людям. Але якщо я сьогодні запитаю не про те, кому допомогла Оля Новаковська, а про інше, що дали всі ці люди особисто вам?
3: Дали емоції, дали відчуття стабільності і дали розуміння мого місця в цьому житті.
1: Вау, краще не завершиш. Ну, на цій прекрасній ноті мусимо ми вже завершувати нашу неймовірну розмову. Я вам дуже вдячна, що ви доєднались до нашого ефіру, що ви поділились своїми історіями, що, я впевнена, замотивували наше базельське ком'юніті прийти на павучки, прийти на смаколики, принести просто якісь блинчики кухонні, що тільки можливо приготувати на ці смаколики, щоб ці неймовірні люди продали і отримали ще якісь 100 франків, які поїдуть в Україну, які внесуть свою частинку до саме тієї місії, заради якої це все робиться для нашої перемоги. Дуже вам вдячна. Ну що, друзі, наша година знову зробила те, що вона робить кожного разу. Тільки ми розговорились, а вже треба прощатись. Сьогодні ми говорили про наших неймовірних людей, про тих, хто допомагає, про тих, хто збирає навколо себе інших. Ну, також ми говорили про концерти, про зустрічі і про ту маленьку Україну, яку ми всі продовжуємо будувати тут, у Швейцарії. І, мабуть, саме за це ми так любимо наш борщик, бо це не тільки радіо, це можливість почути знайому пісню, знайомий голос, дізнатись про своїх і хоча б на одну годину відчути, що між Базелем, Цюрихом, Києвом, Харковом, Львовом чи Одесою насправді не така вже й велика відстань. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Бережіть себе, підтримуйте своїх, ходіть на українські концерти, знайомте швейцарських друзів із нашою культурою. І не забувайте слухати український. До зустрічі 15 жовтня о 19-й, як завжди, на хвилях Радіо X. Чому? Тому що українське звучить смачно.
0: Борщ FM. Thank you.